miền mẹn hay nó bên nó cột bàn thuê cam vị thi chụp liền mùi ó oh, rịa bê mà rối bái rất thường ngày làm bay bằng hai nhóm pi phiếp chia sẽ đạch vào cột nơi bê đây con sử vâng cứ cột trong ai cái khơi sầm rõ rõ bò à kẹp mà hai xây rõ bò cột đại chia niêm bê niên và sti hay nơi bê nó bê niên và sti mình prom chênh ai cái khơi nơi sầm rõ rõ bò cột lại đôi chân này hỏi sẽ đạch cơ miên chất crowd hay trung có rịp chòm xua đó nè bạch rõ bò trung hay nè bạch trung có bạch chạy tha trở tệ đênh bên niên và sti chênh đàm bay cùng ai cát miên bánh hạ đội năng châm phú mà nốt xem xem tiết nơi khả nông nó cổ rồi bỏ trông. Đối chứ này hỏi sạch trông có thưa tạm hỏi bên niên và sti có trời kê bằng đánh chênh bí rì chờ vẹn. Mùi rì dạ bê cài mọc sạch hà sở rù trông miên bởi tay nức đó bên niên và sti hỏi nơi bê nô trông có hai nợ bạch rồi bỏ trông mọc xuất hà ta có thưa dạng nạ. Đối chứ này kê có rịp chom nơi ca bỏ cốt bỏ chênh rốt sạch trầy nà mùi đài sạch át trên kê bông phót nạc rung nạc cổ. Đàm bay mọc chùm nua, bệnh niên và sĩ, thua chìa kẹm hai sảy, nây rì chùm.

vợ bỏ nên khi nhung. Làm bông này dân chăm ở cái tia bao giờ lan cái đai bình tích. Chào.

0: Tavam.
1: And can pray. I pray every day. Tavam. Omiram. Tavam. And pray. Menjelaskan. Itu ngani. Pram. Noj. Daya reang. Away. Kung timat. Kamo. Sumat. Ai đã để cô nơi lần bao gồm làng sông trung nông cạn trung vỡ đất nơi dạy bàn có sông trung vỡ đất kinh hoạt hiếp xoắn đẹp hiếp tất cả ô bệnh quân hay nì dương lý mặt hai ដល់ប្រមោះផៃប្រព្រីសូទ្រឹងអ៊ីស្រូកាពីទីក្នុងទីរុះនឹងស៊ីដងក្រុងស៊ីដងក្រុងអ៊ីស្រាអែលហើយបានពីទីស្រីស្
0: Quát mau
1: bỏ áo bảo ông đặc biệt ơi số mét ta bắt bật cô
0: chồ
1: mẹ chồ đấy môi đại thì ba con sợi bỏ sợi na hay có hay bò ai bỏ niềng bục bị môn bỏ ấy người ta chui cướp ta tung ca thì thật số ở cột bất miên là đẹp tai mình chúng ta giờ tập ignore cùng nết từ bỏ bộ sang muốn đừng cho ca là tua squat nên xong đại sứ chính là sơn nơi mô phê su kê ta phê bơi chẳng trung mình hãy đọc về cái khớ chuyện kê ta rau ấy đại sứ khu nâng được tùa bán kê chập đàm miên rộng nà ô hãy bơi chuyện kê ta rau ấy để sư trung kết đi dương chân xa đặt tay mình xóm cua nâng được tuổi bán chùm nuôi rồi bỏ bế tại sự trây nó có không tơ ông vò đó sơ vò còn bỏ trung tiền tại trái vò hay sơ có chlai có prap tiết mà có một tu về sư thả số mà sự trây này từ vinh tử bật kê chết thì trái tam biệt nhóm thọ bê kê cái thuỳnh sơ phô prê su thuỳnh kê có một prà prê su phi chùm nội nâng hãy ní cứ chưa chùm nội đồng bồn ca ignore nè bê đi dương ở tư thàn bê khá mẹ rõ nà prê hát sài tòp ấy tư prê su prê dê su mình sài tòp tờ dương mạng mùi ao sò mùi mắt sò ní cứ chưa ca riêng riêng đồng bồn bỏ dương ដល់ពេលដល់ខ 24 ព្រះសូត្រទ្រង់ឆ្លើយតបទៅកាន់ណែណាពុទ្ធសិស្សឬក៏ពុទ្ធានស្ត្រីស្ត្រីសក្កណានព្រះសូត្រទ្រង់ឆ្លើយតបថាខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់ นึ่งมองไอ้ปุ๊กโกนจิ้มได้บัดบองรบปุ๊กปุ้งซะอิสราเอลแต่ปนอเตมินได้ทำไมยังอดสมกูหนึ่งตัวบ้านมันเนี่ยขนมนิ่มในกลุ่มนัดรบสวะบอเปรซูเกิดก็ตาอ๋อนี่คือสาตตัยมันสมกูหนึ่งตัวตัวบ้านจมหน่วยต่อไปเปรซูตรงเมียมตูลจังซะรบตรงก็เกิดจังได้กิกตะตรายบอกเก๋นะถ้าเปรซูจองเมียนในทำไมในหลายนี่ตาโกนเชียมบัดบองในปุ้ยวงซาอิสราเอลคือเช่นนั้นปะโยงตามเปรกุมปียังตรายจำจำได้ตุ่มโบงเกมตาเปรตรงก็เฮาเนี่ยนะดำใบอาดาตามตรงโลกอับราฮัมตาโลกอับราฮัมคือจิตสันนะสักข้างไอ้เก๋ตาโลกอับราฮัมคือจิตสันอิสราเอลไหมเนี่ยอ๋อเต้สันอิสราเอลการล้างอย่างติ๊กนะก็พรำเติบมวยรอยชนะปีมุนเอาไปกร้อยโลกอับราฮัมจึงตาโลกอับราฮัมคือจิตสันนะสักดอเต้แต่เปรียตรงห้าอึตระห่างมาทั่วจิตโกนหรือว่าตรงจังตาคนชิมบัดบองในปูชาอิสราเอลคือเช่นนั้นคือเช่นเนี้ยเนี้ยรอขณีเนี้ยได้ในจุ่มวิญญาครุบครุบขณีคือจะซะปูได้บัดบองคนชิมได้บัดบองรอปูอิสราเอลสตรายนุกกดจับจุ่มหน่อยตรงบ้านนั่นก็ทลายตอบมาเนี้ยสตรายนุกหมกกราบถวายบังคมตูลตรงถาเอาไปเอามาจ่าเอ้ยส้มจุ้ยเขี้ยวมาจ่าพองត្រៃនោះក៏អត់មានពាក្យដើម្បីឆ្លើយតបនឹងព្រះសូរទៀតទេគាត់មកសុំអង្វរឲ្យជួយតែម្ដងនឹងឯងគឺជាចំណុចទី2នៃការរារាំងរបស់យើងរារាំងពីការឆ្លើយតបនៃការទិដ្ឋានយើងគិតថាយើងគឺជាសះតតៃយើងគិតថាយើងនឹងសំគួរនឹងទទួលពេលគេគិតថាយើងសំគួរនឹងទទួលទៀតការឆ្លើយតបពីព្រះព្រះសូត្រមានបន្ទូថាដែលយកនំប៉័ងរបស់កូនក្មេងបោះទៅឲ្យកូនឆ្កែនោះមិនល្អទេនេះគឺជាចំណុចតែដែលយ៉ាប់បំផុតការមើលថោកការធ្វើដាក់ទម្លាក់មនុស្សណាម្នាក់ឲ្យកើតជាឆ្កែសាអ៊ីស្រាអែលចំនួននោះគេគិតអញ្ចឹងសាដតីគឺជាឆ្កែសុទ្ធសាឆ្កែខ្ញុំគឺជាឆ្កែសាខ្ញុំគឺជាសារតីនេះហើយគឺជាចំណុចខ្លាំងមែនតើការមើងងាយក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងមិនអាចទទួលបាននៅការទិដ្ឋាននៅការឆ្លើយតបនៃការទិដ្ឋានគឺប្រហែលជាចិត្តរបស់យើងនៅតែមិនទាន់លំទួមិនទាន់អោនទាបក្នុងចិត្តខ្លួនឯងតែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាអំនួតគិតថាខ្លួនខ្លាំងជាងអ្នកដទៃចឹងព្រះសូត្រងដូចដាក់ចាត់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងដូចជានៅខាងក្រៅហ្មងលើលក្ខណៈថាឆ្កែបណ្ដោយឆ្កែសុខសាន្តហ្នឹងអត់មានថាលក្ខណៈតម្លៃឲ្យតម្លៃឯងបន្តិចតែម្ដងរឿងទី3នេះគឺអត់ឲ្យតម្លៃគេចឹងស្ត្រីនោះក៏ឆ្លើយតបវិញតែស្ត្រីនោះឆ្លាតមែនគាត់ចាប់ចំណុចបានតែស្ត្រីនោះទូថាមែនហើយព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែកូនឆ្កែវាស៊ីកំទេចដែលធ្លាក់ពីតុកម្ចាស់វាមកដែរស្ត្រីនោះពិតជាមានសក្តីជំនឿខ្លាំងមែនតើដើម្បីបំបែកការរារាំងចុងក្រោយគេបងអស់ទូយើងជាអ្នកដតៃទោះគេមើលថោកគេមើលងាយយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែផ្ដល់កម្លាំងក៏ព្រះនៅតែឆ្លើយតបនឹងយើងប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿគឺជាកត្តាសំខាន់ជាងគេហើយ4ចំណុចនេះបើ4 3ចំណុចនេះដែលចេញមកនេះគឺបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីជំនឿចង់បាននៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់សន្យាតើតើមានសេចក្តីជំនឿចង់ឲ្យព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបទេតើតែមានសេចក្តីជំនឿហើយស្ត្រីនេះ គាត់យកចំណុចដែលព្រះបានលើកដើម្បីរុញជំនឿរបស់គាត់ហើយព្រះសូត្រងអស្ចារ្យហុងចិត្តទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចនោះព្រះសូត្រងមានបន្ទូលថានាងស្រីអើយនាងមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងមែនចូលឲ្យនាងដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចោះនោះស្រាប់

0: នៃគំនិតអ្នកដតីស្មារតីដូចគ្នាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់ដតែបានជួបគ្រប់គ្នាគឺជាកូនជាបើយើងអានកូពីមួយម៉ាន់ព្រះស៊ូត្រង់ទីដុនស៊ីដូនហើយដើម្បីមួយត្រង់ចំណាយគេគេបៃធ្វើជ្រាបថាឯនោះត្រង់យោវាជាមេរៀនដើម្បីថាសក្តីជំនឿរបស់គឺត្រូវធៀបខ្លួនឯងការរារាំងនៃយើងទៅត្រៃនោះមួយគត់យើងមើលបន្តខ29យើងលីលេនោះឲ្យគុំពវៈហ្នឹងគឺជួយវាវិជ្ជាអីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចង់ឆ្លើយតបតែពេលស៊ូត្រង់ទុកចិត្ត3ស្ត្រីបានខាន់មួយនេះយើងត្រូវជាព្រះទ្រង់ស្រលយើងតបដើម្បីឲ្យអាចសុំប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿលុះកាមានរឿងមួយដែលជាកំណាប់អាយទី2ជំហានបោះជំហានហើយក៏សពឃើញថាជីវិតរបស់គាត់ឃើញពេលខ្លះអាពីគូណែពេលជើងពីសនាមជើងដាពេលខ្លះឃើញតែមកគូពេលអីគាត់គូព្រះរបស់គាត់ចិត្តគាត់ហើយស្គាល់តែមកគូណែហើយព្រះឆ្លើយតបខ្ញុំបានលើក3ឧបសគ្គខ្លាំងជាងគេព្រះនៅចិត្តអ្នកគ្នាមានសេចក្តីទំលុះការរៀបអាជីវិតរបស់បងមានជំនឿចូលមានចំការអតិថានរបស់របស់ព្រះយេស៊ូវបាទអរគុណត្រង់ដែលត្រង់សេចក្តីចំពោះទូកវិរៈកូនៅផអាយសុំត្រង់នៅគុណច្រើនសុំអេវីឌីពេលលីត
1: របស់រលគ្នាទាំងអស់នោះមិនត្រូវឲ្យគ្រលគ្នាជាងចាប់ជាច្រើនកិរិយាប្រព្រឹត្តបានរបស់ដែលមាន hơi bần nó miếng bần mình nửng trả cho mình đói đang thắt nợ rồi kệ để giả ở bị ai dùng mình mến phục đôi chủ tề cứ xa bệt xe rộ bỏ bệt kì chia cho là nhóm nìa tiếng ọt của ấy đấm bắt cái ơi bàn được sò chạm tu mới chạy trường miền bếp đai lọ chê chiên bếp đai sò lành bỏ tốt rồi cả đó bếp kết chung nuôi nụ không nó mi cơm ớt thơm khỉ sẽ đai om nuột kê ỏi lơ sở phiệp ca bong khuôn prà prayoy ta sẽ đai cô ở prê prayoy nơi ya ỏi ban chi nỉ phong đây mình tuần miên nấu ăn nung truồng còi tiếp cướp bị sắt sạp lưỡi ác rốt cạn rướp chung rục vô bay đa này nè xùa én nè rồi khem lại lưỡi
2: phục mày bằng bồn hay nón nick như bạn
3: Shannon Minox
2: hay tập bản bao sát bao dưỡng cứ nó muốn đem small bản tua này chắc là lột dù còn để bỏ bắt đám sản chung mùi bằng bạn
3: sơn mình kiểu với đảng thần sau bức cung chỉ là về việc lý bác sát trọng ai chú nẹ đại gặp bởi đá xông tức mùi này thằng ngày bác đo chất nẹ đại sát đâm bác bác đá trọng bởi đá con thường niềm bác có trong trang thường việc bấy bảy chú trả lời tên khiếm nè là mình ban cao chứ thầm mày bản tê
2: sắp đắp dương hay dương gặp bạn đừng đề thật được bị bởi Giê-xu đề cái này dương nâng bằng có tự tâm một nụ bàn như vậy bởi Giê-xu bông đại dương nâng
3: ត្រូវរៀនបាទទីអ្វីឲ្យគាត់និយាយអ្វីសុនេះគឺមកឲ្យមកដងថាតើបន្ទល់បាទគាត់បានមកហាប់បន្ទល់យូរបាទគាត់បានមកហាប់បន្ទល់យូរតាន់ស៊ី Hãy bị cắt dưới rượu xe văn xô quạt. Thả ta. Bập trả lời. Xong thạc nhóm mình mến. Mình thơ anh miên mình được cho lắm. Kê ban. Chắc vào rồi. Tổng hóa kê xô. Tiếp ta nẹ cứ chuyện. Nè chia Elia tê. Hãy anh cứ chuyện. Chẳng nè, nè đế bà mình chùn. Ô phây bà anh thà, chính vì miền bình lô rịp cho bệnh ông chả. Hơi tải chứ bục sai sập. Đã sai bàn tia ý làng. Vì chúng nó bọt bàn. Rịp cho sư mày. Rãn riêng một. Chúng ta nhận ra rồi bỏ cái lãnh tu. Rịp ở sạch bàn.
2: Chúng ta đồng bày cùng ôi miền bàn nhưng ở sâu miền rồi bỏ rộng chùm đi. Đôi thu đồng đồng này. Chúng thu đồng cực thả. Chứng cái cư thừa càng nghe trên nè thay mình bằng rong phá lâu xâm rập tại đại lâu dựng đơ thôn bà tế nè cư nè cư rịp xa nè đại kết tích tùm nè đại bá yu hàn bá tì quay nút nôm ông mà chà. Chẳng, nó bên này. Tư ăn cụ kê đài. Bà, lưu hàn này.
3: Đòi bốn chân. Được lúc lưu hàn của ba. Này dạy thả tạm tớ kê nè. Bốn chân. Chẳng dân khứ. Bốn chân một nàng một. Adventi. Hai có Israel hàn phong đại. Một nít nàng ôi. Bó mùi hàn chiến nét đai nâng mộc. Mộc. Tuy nhiên bó rực.
2: Dù hò. Mà phát nốt mắng. Đến. Đại đời khả niệm ong hàn. Từ đại bóng nhưng khuyên tha cư quật thá quật bạc kri Elia Mose hãy đâm bay thoát mà chắc đẹp cư trên nít chúng đời xa quỳnh
3: lúc bán khư dường mộ một phây bùm bùa nâng xa quật bàn thả. Con đạp lộ bay ban con chi này bè mày Israel này ca đạp một lúc đạp tàn cốt bắp vậy miết ăn tàn này chưa được chưa mày muốn. Để dân bàn sức xa. Cứ dân khơi. Mà cũng chỉ vứt cho bà chăm thật. Dù hà này dạy thà. Ngôn nói đẹp. Nụ lộ. Mùi. Nơ khăn.
2: Chân dân khăn ông khó. Bụi dù hà này còn bàn dạy thà. Này bệ, chẳng ấy ban chị, ban thèm tha. Con chị chẳng, cứ con chiêm này. Để quỷ, cứ cái chìa. Một bất tiên mộ đại sản. Đẹp cứ chìa con bỏ bệ. Cứ bệ mộ đâm bay ở luôn.
3: Mình có chúc chay nó không bệ sạc. Lời ta dương dương khơi bốn chân mức tực ở kể
1: ក្បាលគាត់នៅដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកប្រាប់យើងតើលោកជ័យបើយើងទ្រង់បាននឹងលោកយូហានគាត់ដែលខ្លាំងដែលជាគឺជាភាពជោគជ័យដែរជាត្រូវស្អីប្រជាជ័យនេះក៏បន្តភាពជោគ
2: របស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រកកម្មរបស់ព្រះអង្គដំណើររោគពួកកលិនរបស់យើងគឺបាននៅក្នុងចំណុចនេះលោកអនដ្រេហើយនៅលោកក្នុងនេះតើ3នាក់ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហាន35ឬក៏30នេះ2នាក់ចឹងគឺតោងទៅនឹងយូរឈ្មោះថាយើងពេជ្រច្រឡំថានៅកន្លែងរបស់សាថាយូរទាំងពីរអ្នកក៏បានអ្វីគាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ទីរហូតស្ថានគាត់តាមព្រះអង្គហើយគឺម៉ូដទំនីរបស់ពួកហូរ៉ាបាន
1: សវៈទាំងពីរនោះបានដើរលោកយូហានបានទៅព្រះយេស៊ូវវិញក៏បានមួយថ្ងៃពេញលោកអនរ៉ូស៊ីម៉ូននៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវកាន់តែមានប្រាប់គេអំពីទ្រង់នៅជាមួយនឹងត្រង់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអត្តត
2: សាររបស់ព្រះអង្គ

ban cát mọc đầy xa trùng hỏi nung bần đà rộp bọc đầy ban bằng cát tiếng mọc tiêm phần màn nước miên ở vây nà mùi cát mọc rai bị trùng lại nơi nông trùng miên chi vật hai chi vật nô chia phần lư nay mân nụ lộp phần lư nô có lư mọc nông sẽ cất đầy ngờ ngật tại sẽ cất đầy ngờ ngật mình dô đó phần lư tê chẳng ta bè bần tu nì bè bần tu nì cư chuyện nè nè bền tu này cứ chia pre đại ban mọc phanh đấy nâng rúp chia pre Giêsu hơi dân ni dây tha pre cầm pi này cứ chia ấy pre bẩn tu rồi bỏ pre chân bờ sân chia pre cầm pi chia pre bẩn tu rồi bỏ pre nơi khăn ông kho này pre Giêsu trong mình vô lo sao vậy rồi bỏ trống thá nè ở vậy đại khi nhom ni dây cứ chia cặp bật ni cứ chia play đại dân ai tới nơi cô thần sùa ban chẳng bình xưa trong bàn bằng riêng khởi tớ các nà cô thàn xua. Đôi chân này hai bàn dân miên rừng bình bật đôi tên phẩm án để bình xưa trong bàn nì dây mà rạp dân. Thà nà cô thàn xua bình bật đôi chưa vậy. Và nè thằng ấy nè dọa miên phê châu tớ đó chùm nói chẳng đô tê. Nẹ đài bàn tớ tố xua bình xưa hay nẹ đài gồm bông tệ đá tớ tam khởi tới căn nà cô thàn xua cứ chơi mà nữ đa sụp phiếp đẹp xa cứ mà nữ đa tôn phụn bệnh cứ bàn bác chất rồi bỏ kê ôi khai ta chết tức chỉ vật tức ruộng để hô chanh tơ tới căn đó mà nữ tương ọ đa nơi chung vinh kê hãy đăng nhân khơi nè không có bí dù hàn cho bục buồn hãy nẹ đa bàn hộp nơi bệnh bình tu rồi bỏ bệnh rồi có dân thà nồng băng chỉ vật là bỏ kê nâng prai prul. Ta chỉ vật bỏ kê prai prul tơ nè. Chỉ vật bỏ kê prai prul tam nồng băng chỉ vật nâng anh. Bạn dân thì dây thà ông lê dân thà you are what you eat. Ở vậy đây nè hộp cao chỉ nẹ bình. Chân hơi nẹ đại bản phát bị tất nấy sẽ cái đây sẵn cổ. Nước chỉ vớt ra bỏ kê nâng bàn chế xâm át chênh hơi kê nâng bàn là ớt cho đời xa bệ cun rồi bỏ bệ chân dân từng ớt khá dân miến phản tì rồi bỏ dân rồi chạy ní cứ chưa vậy đại dân trời tế dốt một bình nít sức xa pra chỉ riêng rõ thằng ngày bà sân chìa group nia nâng ở tư thàn sức xa bệnh văn tu rồi bỏ bệnh hồi mơ nâu ở vầy đài nâng nôm khuôn tờ can nâng cô thàn xua đài chìa vầy đài là ở vầy đài bò rì sọt nô chì vất rồi bỏ kê nâng can tay miên phiếp chìa trời cho mùi nâng bệnh cùm nất rồi bỏ kê nâng dôl đăng ông bì bệnh bàn can đặc lăng hồi có bàn tay nâng không phiếp vị trì miên tăng phẩm án cứ dân miên ạ vị trì miên mùi sa tăng chăm lôm lúi đầm bay bình lọp dân đầm bay thôi khu khu ba bò dân bùng vái khu khu ba dân chênh bì bè cầm bì hơi vía nâng thôi mách ở dân hot ở dân thôn ở dân stress đầm bay dân ở miền bếp sức xa ở bì bè cầm tù rù bò bè chưa khi nhau mấy thôi cá chẳng bùng mán ta chập đàm thôi cá hơi khu khu ba lên miền bếp đầm bay kết ông bí bệnh tù rồi bỏ bệnh hay. Chẳng dân khơi nơi trong chùm nội này, phơi tất cả nơi cô thân xua, cứ dân khuôn anh dân trời ta riêng, dân khuôn anh dân trời ta sức xa, hỏi đa tam trình địch. Hỏi dân trời ta xoay rốt bệnh, hỏi xông trung, đất nôm dân canh đây rồi bỏ dân đà, ta tam phơi chịu vật này. Đừng bây giờ dân ai rút hốt tiền tiện, để rẽ bàn tạng nơi mục dân. Chẳng hạn này cứ khó buồn. Dương school play tới căn là cô thàn xua hơi. Mẹ nế? Dương school nữ? School lại. Nơi khăn khó prám, dương khơi chùm lại rồi bỏ thô mạ. Đại hợp bình chế prap dương tha sau vẽ rồi bỏ bệnh xú. Ở bàn kết ông bí bây đập trung bàn bằng riêng tế. Cứ kê công bông tay kết ông bí ở vầy xên. Chẳng nơi khăn dù hàn chụp bục đọc buồn khó prám. Thô mà tu trung thả. Rồi mà cha ơi, dân khi ông bất tân chia trung dân tên hà tê. Đối chứ nè,
តើធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅបានអញ្ចឹងថូម៉ានៅកន្លែងនេះគាត់វ៉ាស់ក្នុងគំនិតគាត់វ៉ាក់អើគាត់លក្ខណៈថាដល់ពេលនេះមានអារម្មណ៍ថាព្រះយេស៊ូវនិយាយជ្រៅពេកអញ្ចឹងថូម៉ាគាត់ជាមនុស្សប្រភេទអីគឺជាមនុស្សប្រភេទមិនទុកចិត្តគេនៅក្នុងរឿងថូម៉ាដែលដូចជានៅក្នុងពីយូហានដែររឿងថូម៉ាដែលគាត់មកដល់គាត់ថាខ្ញុំអត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញទេតោះតែខ្ញុំបានប៉ះស្ទីបដាក់ដៃរបស់ខ្ញុំចូលនៅក្នុងបន្លោះដៃចន្លោះដៃរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយកដៃលូកនៅក្នុងកន្លែងសៀតចង្កេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដែលគេបានយកលំពេងខ្ញុំមកចាក់ព្រះយេស៊ូវទើបខ្ញុំជឿអញ្ចឹងលោកថូម៉ាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនសូវជឿមិនងាយជឿទៅលើអ្វីតែពេលគាត់សួរដូច្នេះយើងឃើញថានេះគឺមិនមែនតែទិដ្ឋភាពរបស់លោកថូម៉ាទេគឺសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងប្រមាណគេកំពុងតែគិតអំពីផលប្រយោជន៍លោកីហើយបានខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងសាវកទាំងប្រមាណកំពុងតែគិតអំពីអំណាចដែលថាគេជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងឡើងគ្រងរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់នឹងកំចាត់ពួករ៉ូមសាសរ៉ូមចេញពីទឹកដីហ្នឹងហើយនឹងបង្កើតនៅនគរមួយដែលជានគរដែលនៅលើផែនដីហើយនគរនោះគឺជានគរដែលគេនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខហើយពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគេឆ្លោះគ្នារឿងអីអានេះក៏យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសដែរក្នុងសាវកូយើងបន្តបន្តដែរគេឆ្លោះគ្នារឿងអីគេចង់បានអំណាចដល់ថ្នាក់យូហានហើយនឹងយ៉ាកុបមកជួបព្រះយេស៊ូវសុំទ្រង់ឲ្យអង្គុយខាងឆ្វេងហើយខាងស្ដាំទៀតនៅពេលដែលទ្រង់ឡើងគ្រងរាជអញ្ចឹងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺគេគិតតែពីផលប្រយោជន៍លោកីនៅឡើយគេគិតថានគរឋានសួគ៌គឺប្រៀបដូចជានគរមួយដែលមានពិតដែលជានគរនៅលើផែនដីហើយគេបានយល់អំពីនៃក្តោបទាំងមូលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញហើយយើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងព្រមទទួលយកមេរៀនដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាមេរៀនដែលមិនពិបាកយល់ទេជាមេរៀនដែលយើងអាចធ្វើតាមបានបើសិនជាយើងលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគឺក៏ប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងមិនមែនតែឲ្យគំនិតទាំងគំនិតរបស់យើងទៅគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺយើងគិតអំពីរបស់ផលរបស់លោកីយើងគិតតែពីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រង់ឲ្យចង់ឲ្យយើងបែរចេញផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទាំងនេះហើយគិតអំពីទ្រព្យដែលយើងមាននៅនគរឋានសួគ៌ជារបស់ទ្រព្យដែលមិនអាចសាបសូន្យដែលមិនពុករលួយហើយក៏គ្មានចោលណាមកអាចប្លន់បានឡើយនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញអំពីគំនិតរបស់ពួកសាវកតែគាត់អត់បានយល់អំពីមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀននៅក្នុងខ6ហើយយើងនឹងចំណាយពេលរៀងយូរតិចទៅលើខ6ជាខ1ដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនក៏ស្គាល់ហើយចូលចិត្តព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតសម្រាប់អ្នកដែលបានសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងរងអបោសុតចំណុច3នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងរងអបោសុតហើយចំណុច3នេះគឺជាទ្វារទាំង3នៃរងអបោសុតឬក៏ផ្លូវចូលទាំង3នៃរងអបោសុតខ្ញុំជាផ្លូវនេះបើយើងមើលនៅក្នុងរងអបោសុតគឺជាកន្លែងច្រកចូលដំបូងគេបង្អស់នៃរងអបោសុតជើងរងអបោសុតមានច្រកចូល3ច្រកចូលទី1ចូលទៅកន្លែងអីគេទីធ្លាជុំវិញរងអបោសុតដែលមានអាសនាសម្រាប់យ៉ាញ់បូជាហើយនឹងចានក្លំសម្រាប់សម្អាតជម្រះកាយ
chăng nơi đám bay chô tư khăn ông chùm nói năng cứ dân miến trọ chô mùi. Hai bì xu trông tha nhóm cứ chia phâu, nhóm cứ chia phâu chô. Trọ chô nì, đầm nàng ơi bì xu. Hai đời hết bàn khi ông này dây đời chứ nè. Cứ trông tha bà sân chia nè, phâu là bòn chô. Ta nè bìa đôi chìa vậy, nè bìa đôi chìa chào. Bàn tay, bà sân chìa miên phâu tại mùi cốt cứ tam rìa bì xu. Bà chương chô trọ này tam rìa bì xu. Dân mình men chìa chào tê tê mê nát. Cứ dân chìa riêng rồi bọc bìa. Chân dân mình ai tự tu bàn ca ọt tô. Bìm bự bà đòi khuyên bì xu bàn lại. Vì thế hai bàn dân biên asana sẽ rập danh bầu chía. Hơi nâng chan khlom sẽ rập chìm rìa cài. Đại đồng nàng ơi ca luân tu bà rồi bọc dân. Hơi nâng ca bon chùm mùi tực. Chân bì xu cư chìa plâu tại mùi cút. Đàm bầy ai chô tơ canh chì vượt bàn. Hai dân khơi trung bàn bằng riêng ông bí chùm nội tình này. Trung bàn dân khơi nè không ni dân bầm bái chìa buôn chùm nội. Ca bằng riêng rô bò bì xu. Đại bằng hai thác nhóm chìa plâu. Dân khơi nè không có bí dù hán chùm bục bàm mối. Khó hốc sấp bàm bầy. Yuhan ជំពូក 6 ខ 66 ប៉េត្រុសទូលឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំនឹងទៅឯណាវិញទៅអ្នកណាវិញគឺទ្រង់ហើយដែលមានព្រះបន្ទូលនៃជីវិតនៅអកលជានិច្ចការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះបន្ទូលគឺយើងឃើញថាប៉េត្រុសថាបន្ទូលនេះគឺបន្ទូលដែលមានជីវិតអកលជានិច្ចអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅ ជីវិតអកលជានិច្ចហើយយើងឃើញក្នុងឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងកាយវិការដែលទ្រង់បានធ្វើដែលយើងឃើញការព្យាបាលការជួយដល់អ្នកដទៃនេះហើយសត្វតែជាផ្លូវដែលយើងអាចទៅកាន់ព្រះបានហើយនៅក្នុងពេត្រុសទី 1 ជំពូក 2 ខ 21 ទៅបត្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនេះឯងពីព្រោះព្រះគ្រឹះក៏បានរងទុកជំនួសយើងទាំងទុកតម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអានដានៃទ្រង់ចឹងអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើឧទាហរណ៍ដែលទ្រង់បានបង្ហាញយើងគឺទ្រង់បានបញ្ជាក់ទុកឲ្យយើងដើរតាមចឹងនេះសត្វតែជាចំណុចដែលយើងអាច យល់កាន់តែច្បាស់អំពីផ្លូវផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌មួយទៀតយើងឃើញនៅក្នុងការលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញនៅលើឈើឆ្កាងយើងឃើញខទាំងមានខច្រើនណាស់ដែលតេតងជាមួយនឹងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបងប្អូនមើលគម្ពីរហេប្រឺជំពូក 9 ខ 8យ៉ាងនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្ដែងថា ការរងរបស់សត្វមុននោះនៅនៅឡើយនោះផ្លូវចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតមិនទាន់បើកទេនេះជាសេចក្តីប្រៀបពន្យល់ដល់ជាន់ឥឡូវនេះជាគ្រាដែលគេនៅតែថ្វាយដង្វាយនឹងយ៉ាញ់បូជានៅឡើយដែលដង្វាយនោះពុំអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលថ្វាយបានគ្រប់លក្ខណៈខាងឯបញ្ញាចិត្តបានឡើយចឹងកន្លែងនេះចង់និយាយថាអាដង្វាយដែលយើងឃើញនៅក្នុង រងអបោសត់ពីសម័យមុនគឺបានចប់បានរួចទាំងអស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវដោយសារដង្វាយមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើជាផ្លូវដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅកាន់ព្រះបានហើយយើងឃើញមួយទៀតវិធីដែលយើងអាចចូលទៅកាន់នគរឋានសួគ៌បានដោយសារទ្រង់គឺជាផ្លូវ គឺត្រង់កដោមួយសេចក្តីសន្យាមួយដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដែលថានេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកសន្ធិទ្ធលើអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាទៅតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហើយនឹងយើងឃើញនៅក្នុងយូហានជំពូក 16 ខ 13
chân ní cứ chư ca son nhà rô bò bê xú đại trung bàn práp đó sa vẹ nơi khăn khơ đập bấy cá na bê ong nu cứ chư bê vinh yên nây sức đầy bật bàn mộc đỏ nú trung nâng nôm nè rô khăn nia chôl khăn nông cụp tiếng sức đầy bật bật trung nâng miên bần tùl mình men đai an ong bê ong trung tê cứ nâng miên bần tùl châm pô tài sức đầy nà đè trung lư hai nâng xùm đành ở nét rô khăn nia đăng ca đè trời mộc chân ní sát tay chia chúng nói nơi khăn nông ca đè bê văn tù rô bò bê xù đè thà khăn nhóm chìa phở khăn nhóm chìa phở đè dân khơi nơi khăn nông trọ chô tùm bông kê rô bò rô mò bò sọt cho trọ chô tí bì cứ chô tên nè cứ chô đó tí bò rô sọt tí bò rô sọt đè miên bay chùm nói nơi khăn nông tí bò rô sọt hai bê xù trông thà nơi khăn nông khô Johan chú phúc đọc 4 khó phạm mùi đã nhóm chia sẽ cái đầy bật ta dân khơi sẽ cái đầy bật nơi trong cái lãnh nà dân khơi sẽ cái đầy bật nơi khăn ông tí bò rơ sọt nơi rông ở bò sọt đại dân khơi bánh trái chân chia bay chùm nội dân khơi trọ chô này cứ chỉ trọ chô này sẽ cái đầy bật hãy bệ sư trông thật nhóm chia sẻ đầy bật. À vậy đại dương cua tại thơ chia bà trăm tháng ngày. Cứ nôm mặc nơi sẽ đầy bật. Hãy dương khơi, chùm nọt nắng cứ nực nông rôn ở bò sọt, nực không tì bò sọt. Đại tha dương tì muối cứ dương khơi, tóc nây nằm băng, tăng tục. Ta nằm băng, bệ đôi chìa vậy. Nằm băng, bệ đôi chìa, bệ bần tu rô bò bệ. Nằm băng, tóc nây nằm băng, tăng tục. Cứ chia tóc nấy cần lại đại dương tổ tuôn tiên ông bí sẽ cái đầy bật đại dương khơi nơi không bệnh văn tu rồi bỏ bệnh chân dương khơi nơi trong chùm nội nì bệnh văn tu rồi bỏ bệnh cứ xâm khăn à là hai nô bàn dương đăng sẽ cái đầy bật bà sân chia nơi ớt an bệnh không bí nơi bê đai về lia chông mà chọc nâng mọc đol ta nơi đăng tha ai kê chia sẻ cái đầy bất rồi có rồi bỏ ai đại chia rồi đặt on bà sân chỉ dân ở bàn mơ phan ti rồi bỏ dân ta dân đăng thầy dân của bông ở ta lấy đại bất rồi có lấy đặt